یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ جب نیت ہو صاف تو قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے عید الاضحیٰ، جہاں ہر حصہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

سید خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہے, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-07932.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771529779 اور وزٹ اس ایٹ
8: hayatweddings.co.uk.
9: اس بار پہلے خواہشات کی قربانی, پھر جانور کی قربانی, محبت اور ہمدردی بانٹیں. فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ کے سنگ سنگ آپ کو عید الاضحیٰ مبارک.

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: Eid al-Adha Mubarak. May your days be filled with peace, joy, and blessings. Radio Faza 97.1 FM.
1: بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: اس عید خوشیوں کو کریں دوگنا، ہر مسکراہٹ ہو اور بھی پیاری، جہاں ہر لمحہ بنے خاص، تو اسی جڑے رہیے فضل 97.1 FM کے ساتھ، کیونکہ خوشیوں کی اصل آواز یہی ہے۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے. فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

تو جناب ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں اور آپ سن رہے ہیں جناب ریڈیو فضا 97.1 FM, اور یہ ہے جناب بکرا پارٹی. عید اسپیشل شو جو ہے وہ میں کر رہا ہوں, مجھے فیاض روش کہتے ہیں. اور جناب اب وقت ہے بکرے کے فلسفے کا, اب ذرا سنجیدہ ہو جائیں. ہاں بس ذرا پھر ہنسیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو, آپ نے سنی ہوگی یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے اور جو قربانی کی کہانی ہے وہ تو سارے جانتے ہوں گے. اور جناب یہ کہانی جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ اپنے بچوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہوگا, انہوں نے بھی اپنے سلیبس کے اندر اپنی کہانیوں اس کے اندر سنی ہوگی, دیکھی ہوگی, پڑھی ہوگی. اور جن کے بڑے سلامت ہیں گھر میں جناب, جن کے دادا صاحبان اور نانا صاحبان اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہوگا, وہ اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. تو جناب یہ چلتا ہوں آپ کو اس ایک سوچ کے حوالے کرنے کے لیے کہ اس میں ہے کیا. دوستو عید الاضحیٰ کی کہانی جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, جنہیں مسلمان ابراہیم علیہ السلام اور یہودی جو ہے وہ ابراہم کہتے ہیں اور عیسائی بھی ابراہم کہتے ہیں, دیکھیں انہیں ایک دن بہت بڑا ایک امتحان آیا. اور وہ امتحان کس طرح کا تھا, انہیں حکم ہوا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو. اور جناب ان کی سب سے پیاری چیز تھی ان کے پاس اکلوتا بیٹا, اور وہ چلے, بیٹے کا ہاتھ تھامے, دل بھاری تھا لیکن ایمان پختہ تھا. اور جب وہ قربان کرنے کو تیار ہوئے تو آسمان سے آواز آئی, رک جاؤ, تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے. اور جناب وہ جو محبت اور وفاداری کا جو امتحان تھا, اس سے وہ کیسے نکلے, وہ کیسے پاس ہوئے. سب سے بڑی چیز دیکھیں, اپنی کسی پیاری چیز کو کسی کے کہنے پہ, اور پھر وہ رب ذوالجلال جو ہے اس کے کہنے پہ قربان کر دینا. اور میں اکثر اس حوالے سے اس چیز کو سوچا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے, جب انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے تو پھر کیسا منظر ہوگا, کیونکہ ان کے سامنے تو اس طرح نہیں تھا کہ کہیں سے کوئی جانور یا دمبا یا کوئی کسی صورت میں کوئی چیز آ رہی ہے. انہوں نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے.

تو اسی طرح ہے جی، قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ اسی طرح سے کہا کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اب ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو کہ پورے سال کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کا اس طرح سے کھانا نہیں کھا سکے، جن کے پاس اتنا تھا نہیں کہ وہ اس کو اس سے لطف اندوز ہو سکتے، اور اس طرح کی جس طرح کی مزیدار قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہم ہر ٹائم کھایا کرتے ہیں، ان کا بھی ان کے اندر حصہ ہوا کرتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک دن جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنوں کا اور اپنے پیاروں کا، اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوا کرتی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بتائی ہے کہ آپ نے صرف اپنے حوالے سے نہیں سوچنا، آپ نے اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے جو اڑوس پڑوس کے ہیں وہ ان سب کے حوالے سے کرنا ہے. میں اکثر یہ چیز سوچا کرتا ہوں کہ جو دین ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہتا کہ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے آپ کہیں کسی مسجد کو یا کہیں کسی مدرسے کو یا اس طرح سے آپ اپنے چندے وغیرہ یا جو بھی ہے وہ دے دیں خیرات کی صورت میں. سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کا اس میں حق ہوا کرتا ہے، اور انسانوں میں سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ صرف اور صرف گھر نہیں ہوا کرتا، ہمارے آس پاس ہمارے اڑوس پڑوس جو ہے اگر اپنے خاندان کے بندے ہیں تو بھی بہتر، اگر وہ آپ کے اس طرح سے نہیں ہیں، آپ ایک لمیٹڈ قسم کی جو ہے نا آپ کی فیملی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے پڑوسیوں کا حق آ جایا کرتا ہے. تو جناب بہت پہلے کی بات ہے، نوٹنگم کے علاقے ہائزن گرین میں ایک خاندان جو ہے نا وہ رہتا تھا، ابا جی سلیم، امی جی ناہید اور دو بچے، اور جناب 11 سال کی زینب اور 9 سال کا حمزہ. اور جناب اس سال جو عید الاضحیٰ آئی ہے اس میں 10 دن پہلے ابا جی ایک بکرا لے آئے تھے، اور سفید رنگ، چھوٹی سی داڑھی اور آنکھیں جیسے کوئی فلسفی سوچ رہا ہو. حمزہ نے پہلی نظر میں کہا، ابا اس کا نام ہم چندو رکھتے ہیں. ابا نے کہا، نام مت رکھو بیٹے، لیکن دیر ہو چکی تھی، چندو چاند ہو گیا تھا. پہلے دن حمزہ نے اسے گھاس کھلائی، دوسرے دن زینب نے اسے نہلایا اور خود بھی اس کے اندر وہ بھیگ گئی چھوٹی سی بچی، اور تیسرے دن انہوں نے چندو کو گیند کے ساتھ جو ہے وہ بال کے ساتھ سکھانے کی اور کھلانے کی کوشش کی، چندو نے گیند کھا لی. چوتھے دن چندو نے ابا جی کا گاڑی کا رجسٹریشن والا جو کاغذ تھا نا، جو ڈاکومنٹ پڑا ہوا تھا، وہ بھی کھا لیا. ابا جی نے جناب مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھتے، یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو ہر رات جو ہے وہ بچے جناب چندو کو گڈ نائٹ کہہ کر سلاتے، اور عید سے ایک رات پہلے زینب رو رہی تھی. امی نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ زینب نے کہا، امی چندو کو کیوں لے جائیں گے، یہ ہمارا دوست ہے. امی جی بیٹھ گئیں پاس اور آہستہ سے بولی، بیٹی تم جانتی ہو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کرنا چاہا؟ اس لیے نہیں کہ وہ بیٹے سے پیار نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اپنی محبت سے بھی بڑی جو محبت ہے نا اس کو جانتے تھے. اللہ نے ان کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ جی نے کیسے ان کو روک لیا تھا کہ ان کے اس پیاری چیز کو قربان کرنے کی جگہ پہ اللہ پاک نے وہاں پہ نمبا بھیج دیا تھا. تو جناب زینب کا تھوڑا سا جی بھر آیا اور وہ تھوڑی سی سکون میں ہو گئی کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے.

لیکن جناب امان اس میں یہ چیز بھی ہوا کرتی ہے کہ اس رونق کے بیچ دل کا ایک کونا ایسا بھی ہوا کرتا ہے جو اداس ہو جایا کرتا ہے. جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیس میں بیٹھے وہ بہن بھائی وہ کزنز یاد آتے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم کبھی عید منایا کرتے تھے, اور وہ ابا کی جو ڈانٹ ہوا کرتی تھی نا, اور وہ جو نانی دادی کا پیار ہوا کرتا, اور وہ دوستوں کے ساتھ جو رات گئے تک ہم جو ہے نا وہ پھر گھوما کرتے, ہوٹلنگ کیا کرتے. یہاں یو کے میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس اور سنگل رہنے والے لوگ بھی ہیں جو عید کے دن بھی شاید جاب پر گئے ہوئے ہوں یا اپنے کمروں میں اکیلے جو ہے وہ رہ رہے ہوں. میرے نوٹنگم کے سننے والوں, اگر اس عید پر آپ کے گھر میں کھانے پک رہے ہیں تو اپنے دسترخوان کو تھوڑا بڑا کیجئے گا. اپنے کسی ایسے دوست کو, کسی پڑوسی کو یا کسی ایسے اکیلے انسان کو اپنے گھر ضرور بلائیے گا جس کا یہاں کوئی نہیں. یاد رکھیے, مہمان صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو, مہمان تو اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے. اور جو پردیس میں کسی اکیلے کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لے, اس کی عید تو خود بخود الہی برکتوں سے بھر جایا کرتی ہے.

0: یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔
1: آنند ایکتا

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو فضا کے تمام خوبصورت سامعین کو عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کا دن صرف خوشیوں کا دن نہیں، قربانی کے جذبے، وطن کی طاقت اور ادب کے ایک روشن چراغ کی یاد کا دن بھی ہے۔ آج پاکستان میں یوم تکبیر بھی منایا جا رہا ہے، وہ دن جب پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ یہ قوم صرف جذبوں سے نہیں حوصلوں سے بھی زندہ ہے۔ اور آج ہی اردو ادب کے ایک روشن ستارہ، محبتوں، جدائیوں، خاموشیوں اور لفظوں کے شاعر بشیر بدر ہم سے جدا ہو گئے۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم عید کی خوشبو بھی محسوس کریں گے، یوم تکبیر کی گونج بھی سنیں گے اور بشیر بدر کے لفظوں کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔

سامعین رجوع فرضہ پاکستان ایک ایسا ملک جو قربانیوں سے بنا اور جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں دعائیں آج بھی فضاؤں میں گونجتی ہیں. 28 مئی 1998 جب چاغی کے پہاڑوں نے تکبیر کی اور پوری دنیا نے پاکستان کی طاقت کو تسلیم کیا, یہ صرف ایٹمی دھماکے نہیں تھے, یہ ایک قوم کے اعتماد کی آواز تھی. سامعین عید الاضحیٰ ہمیں صرف جانور قربان کرنا نہیں سکھاتی بلکہ اپنی انا, نفرت, حسد اور تکبر کو قربان کرنا بھی سکھاتی ہے. اگر قربانی کے بعد بھی دل میں نفرت باقی رہے تو قربانی صرف رسم رہ جاتی ہے. آج اپنے آس پاس ان لوگوں کو یاد کیجئے جو شاید مسکرا تو رہے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں.

سامعین محترم، اس وقت ہم بشیر بدر مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی غزل پلے کریں گے، اب کسے چاہیں.

سامعین ریڈیو فضا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام کو مزید بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے

0: کہ وطن کے لیے ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بشیر بدر کی شاعری میں محبت بھی تھی، تہذیب بھی، تنہائی بھی اور ایک خاموش درد بھی۔ آج ریڈیو فضا کی جانب سے ہم اس عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
1: بے سبب نہ پھرا کرو۔
2: السلام علیکم۔

سید خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

آج عید کا دوسرا دن ہے، کچھ گھروں میں مہمان ہیں، کچھ گھروں میں خاموشی ہے، کچھ لوگ نئے کپڑوں میں خوش ہیں اور کچھ کسی اپنے کی کمی میں اداس۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی تنہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جائیے۔ یقین کیجیے، بعض اوقات انسان کو کھانے سے زیادہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔

0: یار ہو جائے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: اوئے خوشیاں مناؤ، پنگڑے پاؤ، پنگڑے پاؤ، پنگڑے پاؤ۔
3: آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟
2: میری بیوی کا ویزا ہو گیا جی۔
3: اوہو مبارکباد، بہت جلدی آ گیا۔
2: ساری نصیب دی گل ہے، میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی۔
3: ان کا نام ہی بتا دیں، ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
2: AMH سولیسیٹرز، ہور کون؟ وہ ودیا نے، دوستانہ ماحول، تیز تے جلدی کم کر دے رہے، سونے تے سواگا اے کیوں، ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اور سٹیزن شپ اپلیکیشنز بھی کر دے نے۔
3: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں، آپ کو تو زبانی یاد ہوگا۔
2: ہاں جی کیوں نہیں، نوٹنگم روڈ، نیو بیس فورٹ، نوٹنگم۔
3: زبردست، میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے۔ نمبر کیا ہے؟
2: لو جی وہ بھی زبانی یاد ہے، 0115-671-3677، پیور جم دی بلڈنگ وچ نے، مفتا مشورہ لو جی۔
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

سامعین ریڈیو فضا، آج اردو ادب کا ایک روشن باب اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ معروف شاعر، دانشور اور محبت کے لہجے میں بات کرنے والے عظیم انسان بشیر بدر آج ہم سے جدا ہو گئے۔ بشیر بدر کا اصل نام سید محمد بشیر تھا۔ وہ 15 فروری 1935 کو ہندوستان کے شہر ہدیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو شاعری کو ایک ایسا نرم، شائستہ اور دل نشین انداز دیا جو ہر عمر کے لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ بشیر بدر کی شاعری کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ مشکل الفاظ کے بغیر بھی بہت گہری بات کہہ جاتے تھے۔ انہوں نے محبت، جدائی، تنہائی، وقت، انسانیت اور تعلقات پر ایسی شاعری کی جو آج بھی لوگوں کے دلوں کی آواز سمجھی جاتی ہے۔ سامعین، بشیر بدر صرف شاعر نہیں تھے، وہ احساسات کے ترجمان تھے۔ ان کے چند لازوال اشعار آج بھی ہر محفل کی زینت ہیں۔ ان کے ایک شعر ہے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ سامعین، بشیر بدر کا ایک اور شعر ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ سامعین، بشیر بدر نے اردو غزل کو نئی نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے اشعار صرف کتابوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ لوگوں کی روز مرہ گفتگو، سوشل میڈیا، محفلوں اور دلوں کا حصہ بن گئے۔ آج ریڈیو فضا کی پوری ٹیم اس عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔

سامعین، عید الاضحیٰ کی خوشیوں، یوم تکبیر اور بشیر بدر کی یاد کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج جب عید الاضحیٰ کی رونقیں ہمارے ارد گرد ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے یا دعوتوں کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو جوڑنے، ناراض رشتوں کو منانے اور اپنوں کے ساتھ احساس بانٹنے کا نام ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی تنہا ہے، کوئی بزرگ آپ کی توجہ کا منتظر ہے یا کوئی رشتہ وقت مانگ رہا ہے، تو اس عید انہیں اپنی محبت ضرور دیجیے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، لوگ بچھڑ جاتے ہیں اور پھر صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، عید الاضحیٰ کی خوشیوں، یوم تکبیر کے فخر اور بشیر بدر کی یادوں سے سجی آج کی خصوصی نشریات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ لوگ جسمانی طور پہ چلے جاتے ہیں، مگر اپنے لفظوں، کردار اور محبت کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد محبت بانٹیے، رشتوں کو وقت دیجیے اور لوگوں کو کبھی مت بھولیے جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں۔

اس عید اپنے دلوں سے نفرت نکال دیجئے، معاف کرنا سیکھ لیجئے، اور ان لوگوں کو گلے لگا لیجئے جو شاید آپ کے ایک لفظ کے منتظر ہوں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور محبت ہی وہ دولت ہے جو انسان کے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ ریڈیو فضا کے تمام سامعین کو ایک بار پھر عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔

سامعین ریڈیو فضا، آج کا دن عجیب سا ہے. ایک طرف عید کی خوشبو ابھی فضاؤں میں باقی ہے، بچوں کی ہنسی ابھی گلیوں میں سنائی دے رہی ہے، گھروں میں مہمان ہیں، دعائیں ہیں، رونقیں ہیں، اور دوسری طرف دل کے کسی کونے میں ایک خاموش اداسی بھی موجود ہے. آج ہمیں شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے مگر اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کے لفظ بہت دیر تک ہمارے آس پاس رہتے ہیں. بشیر بدر بھی شاید ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. وہ شور مچا کر نہیں بولتے تھے، وہ آہستہ سے دل میں اتر جاتے تھے، اور شاید اسی لیے آج ان کے جانے کی خبر ایسے محسوس ہو رہی ہے جیسے گھر کا کوئی اپنا خاموشی سے رخصت ہو گیا ہو. سامعین، زندگی واقعی بہت مختصر ہے. آج جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر عید پر ساتھ ہوں. جو آوازیں آج ہمارے گھروں میں گونج رہی ہیں، ممکن ہے کل صرف یاد من جائیں. اس لیے اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لیجئے، اگر کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اس تک پہنچ جائیے. اگر آپ کے والدین، بہن بھائی، دوست یا کوئی پرانا تعلق صرف آپ کے ایک کال کے منتظر ہیں تو خدا را دیر مت کیجیے، کیونکہ بعض وقت لوگ واپس نہیں آتے، صرف ان کی یادیں واپس آتی ہیں. بشیر بدر کا ایک شعر ہے، آج شاید پہلے سے زیادہ سچ لگ رہا ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. سمین، اگر آج کی اس نشریات نے آپ کے دل میں کسی اپنے کی یاد جگائی ہے، اگر آپ کی آنکھ نم ہوئی ہے، اگر آپ نے دل ہی دل میں کسی کو معاف کیا ہے، تو یقین جانیے یہی ہماری آج کی سب سے بڑی کامیابی ہے.

سامعین ریڈیو فضا، اگر آج کی اس نشریات نے ہماری آواز آپ کے دل تک پہنچائی ہو، اگر کسی لمحے آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو، اگر آپ کو کسی بچھڑے ہوئے کی یاد آئی ہو، تو جاتے جاتے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی کی اس بھیڑ میں بعض اوقات آوازیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر دل سے نکلنے والی دعائیں بہت کم۔ اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے دعا مانگیے، پاکستان کے لیے دعا مانگیے، ان لوگوں کے لیے دعا مانگیے جو اس وقت بھی کسی غم، بیماری، تنہائی یا آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اور جب آج رات آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تو بشیر بدر مرحوم کے لیے بھی ایک دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاموش قبر کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔

سامعین، ریڈیو فضا وقت کتنی خاموشی سے گزر جاتا ہے نا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم عید کی خوشیوں کی بات کر رہے تھے، قربانی کے جذبے کا ذکر کر رہے تھے، پاکستان کے فخر یوم تکبیر کی گونج سن رہے تھے، اور پھر اچانک لفظوں کی دنیا سے ایک خبر آئی جس نے دل کے اندر کہیں خاموش سا دکھ جگا دیا. آج واقعی احساس پہلے سے زیادہ شدت سے ہو رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. کچھ لوگ برسوں جیتے ہیں مگر دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو چلے جانے کے بعد بھی اپنی آواز، اپنے لہجے، اپنی باتوں اور اپنی یادوں میں زندہ رہتے ہیں. بشیر بدر بھی شاید ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. وہ جب محبت کی بات کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت اپنا انسان بہت آہستہ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سامعین، عید الاضحیٰ صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں، یہ اپنے اندر کی سختی قربان کرنے کا نام بھی ہے. نفرت قربان کیجئے، غرور قربان کیجئے، وہ فاصلے قربان کیجئے جو دلوں کے درمیان آ چکے ہیں، کیونکہ آخر میں انسان کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں، اور یادیں ہمیشہ ان لوگوں کی خوبصورت رہتی ہیں جنہوں نے محبت بانٹی ہو. شاید واقعی ہم سب اپنی اپنی شام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں کسی موڑ پہ کون بچھڑ جائے. اس نے اپنے لوگوں کی قدر کیجیے، اپنے گھروں میں محبت رکھیے. اگر کبھی ہماری آوازوں نے آپ کی تنہائی میں آپ کا ساتھ دیا ہو، اگر کبھی ہماری باتوں نے یا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لائی ہو، یا کسی اداس لمحے میں آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دیا ہو، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ اس دنیا میں دل سے نکلنے والی دعا سے خوبصورت کوئی چیز نہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی نئی صبح، کسی نئے دن، اور کسی نئے احساس کے ساتھ، اور کسی نئی امید کے ساتھ. تب تک اپنے والدین کا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کو وقت دیجیے، محبتیں بانٹتے رہیے، اور زندگی کو صرف گزاریے مت، محسوس بھی کیجیے. خدا آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے. فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

عید الاضحیٰ کی خوشیاں، قربانی کا جذبہ، رہیے ہمارے ساتھ فضا 97.1 FM اینڈ ایپ، جہاں ہر پل ہے عید کا رنگ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے. فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

0: سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔
1: نوٹنگم کی عید کی پیاری رونقیں، اپنوں کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹیے اور اس دن کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب کی طرف سے آپ کو عید مبارک۔

سید خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ جب نیت ہو صاف تو قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے عید الاضحیٰ، جہاں ہر حصہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔
1: عید کے رنگ، محبتوں کے سنگ، فضا 97.1 FM لے کر آیا تمام سنتی سماعتوں کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں۔ فضا 97.1 FM کی ٹیم کی جانب سے تمام سنتی سماعتوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔